0: u kojoj su čizme jako važne.
1: Ova čizme svaki vaseljačstvo koje svaki nosu na čizme. Muži kod žene, ne, a tako je ostalo da imamo mi čizme. Ne? Isto ove pantalone, ove ovakove, već vrste. Ne? A ju, mi kažemo ovo je fertuh. Osimo i tako na polja, ne? Se zimalo nešto odnutra i tako za jadeži nešto drugo. Ne? A tako mi nastalo ovo skodnje gornji dijel u Karadištju. Kod svakoga se nas foruista.
2: Muži idemo do čižme, a žene idemo do bijele jupice.
0: Jer jakla Karin Rajf, tajnica tamburice Treštov o žijanskoj nošnji, ona i nabraja odlikovanja ka primu kod trige društva po odrijadjenom vremenu u sastavu.
2: Kad ste 5 lijet kod društva, dostanete broncanu medalju, 10 lijet srebrnu, a 20 zlato.
0: Međunarodna smutra folklora u Zagrebu je jedan od najznačajnijih događajev na području folklora i tradicijske kulture u Hrvatskoj. 5 dana sredinom julija je nastupilo prik 35 kulturnih društav po ulica i na različni pozornica u Zagrebu. Ansambli iz Hrvatske i brojnih drugih zemalj su predstavili svoje nošnje, običaje, plese i narodne jačke. Za jubilarnu 60. smotru pod geslom Održivost i otpornost baštine su si uz tamburicu Treštov pozvali i druge sastave, ki su nastupili pri prvoj smotri. Sa strani treštovskih tamburašev je letos sudjelivao pravi veteran. Valtar Kadnar je bio naime Jurkot Dičak pri prvoj smutri 1966. leta i se na to rado spominja.
3: Z 10 leta ja se rado hrti tamburice špije. To mi je vijekli lipo, a sad sam sopja 10 leta sopja iz tamburice unterveksat. Ovdje Zagreb je sam se tako veselio, da sam sopio poet kad sam bio 60 leta ovdje. To je bilo tome fantastiko.
0: Nastup tamburice Treštov pri letošnjoj smotri u Zagrebu je oduševio ljubitelje folklora, ki su im glasnim aplauzom pokazali da su gradišćanski Hrvati rado vidjeni na pozornica njave stare domovine.

0: Superman i Batman ako treba.
1: Akije priredbe vas čekaju u dojdući dani će vam veleg uvaditi Marijana Palatin.
2: Kada, kamo?
3: Tamburica Pengert će četvrtak nastupiti pri otvaranju rastoka Resac u Otavi. Početak je u 7 ura na večer. Pri tamburaškom večeru u Malinu Čelo u Uzlopu će tamburica Štika Pruen četvrtak zabavljati goste. Tamburaški večer će početi u 8 na večer. Folklorno društvo Skupčina će petak u okviru serije Tamburica uz oganj nastupiti u staroj školi Vincijeta. Početak je u 6 ura.

0: Das Radio Burgenland Volksgruppenmagazin.
1: Rub is redina.
2: Svejedno je to folklor, šlagari, pop ar rock. Gradiščansko-hrvatske grupe su na svi muzički područji aktivne i dobre. Pri ovoj emisiji s jačkami naših različnih sastavov vas ja, Petra Marija Živković, opet pozdravljam i velim dobar večer. Muzička scena gradišćanskih Hrvatov je jako šarolika. Za danas sam odibrala jačke koje velik stvoru dobro raspoloživanje i načinjaju gustara, da se človek malo razgible. Danas morate čuti sljedeće grupe interprete i interpretice. To su Kristijana Ujkica, Bruji, Julija Hamedinger i Tome Janković, Turbokrovodni, Elektrikari, Ruben Dimitri, a prva je Stara škola s friškom verzijom jačke. Ja sam junak.